enti se wunye nyansem a meken bi enti enhwe ya o modina fefu ani etwe mu e wo Facebook na fe TikTok nsem a meken wanka se si be kwa koto se e beto diam e beto onsa o be se party shirt na wa ba tan bi die tsunen sunu mu ne ban so na fa no hu ba bi abofa no wo